Հետրիա տայցնատ անկեց դինսածոց լակասածո կնահթանի հետրի տնիա թինք ենի արյունը դրի տնի խետի կադա այհեր այունը իկ կոտտեղան դհետն հոգ հետը իլա դրիա տայցնատ անկեց դինսածոց լակասածո կնահթանի